0: in front of you. Thank you. I'm going to play a couple songs by Woody Guthrie. In a second.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Bruškinu podne. Bruškinu podne je podnevni termin na našem radiju kome slušamo različite radosti u podne. Nekad novi album, nekad stari album, ponekad neki koncert, specijalne liste, top liste. U zavisnosti od potrebe i inspiracije. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate Bruškinu podne.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Kada zatvoriš oči, uz radio... Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Dead Summer Feeling na početku, Pop Depresije broj 1183, homebrew izdanje naravno. Dobar dan, dobro večer, dobrodošli. Eto, posle pauze koja je trajala duže nego što sam mislio, celih mjesec i pol dana, Pop Depresija se vraća na internete i ista kao što je i bila. To što sam mislio da promenim, promenit ću, ali ne sada, mislim da ova vrućina nije baš zgodna za stvari koje želim da radim dalje. Znači, kad se omoguće uslovi da se normalno misli i sluša muzika. Krenuo sam od nekih 12 sati muzike koje sam izdvajao sve ovo vrijeme i potrajalo je malo dok to nisam sabio na 3 sata i dalje je predugo, ali tako je kako je. Nova muzika uglavnom, sa par nekih iskoraka, sve nešto divno, sve nešto prelepo. Eddie Vedder, Guitars Over Guns i Better Believe je jedna baš feel good himna.

Imao sam nekoliko izabranih pesama sa tributa Blaze of Folly, City with Blaze, na kraju je ostao Phosphorescent, If I Could Only Fly. Waylon Jennings, Diamonds, opet album koji je stajao dugo u bunkeru, s obzirom na životnu situaciju u kojoj se nalazi Waylon Jennings, ali besmrtan, svakako, na milion načina, divna pesma, mnogo mi se sviđa. Tift Merritt i Finest Feelings, Jordan Patterson i Cinderella objavili su album Blake, sin od royalty para, Ben Watt i Tracy Thorn, sa svojim bendom, znači Family Stereo, The Thread, Silhouette on the Hill, i super je zanimljiv, mislim zreo s obzirom na koliki su klinci. Novi single, dve pesme, s tim što samo jedna je na digital, druga je na sedmoj inčaru, Blonde Redhead, Blood Spilled, kao najava možda nekih dužih stvari koje će objaviti, ajde, recimo EP albuma. I ovo posljednje što ste čuli, Avalanches i Karen O, puštaju ovi čudni ljudi pesme, mislim da je druga ili treća, koju su pustili kao najavu za album Blue Shadows, i baš ih je čina. Onda se vraćamo u moje prirodno okruženje, neko bi rekao habitat. Još jedna nova pesma za Damina Gerarda, Gary's Hand.

Buffalo Traffic Jam i Too Young to Die, Jay, Oladokun i Kind, onda ovaj Match from Heaven, Shania Twain ima novi album i Little Miss Twain imala i epic koncerte tokom leta i imaće ih tek. Svi vole Shania Twain, nema razloga da ne vole. Josh je gost ovde, prvo je objavio onaj suludi single za Queens, koji je dosta podijelio ovaj bazu. Poinače navikla na šokove, meni je apsolutni spektakl tek kakav je video, i onda ovo gostovanje ne bih ja bolje izabrao, Faded Blue Jeans, Carter Faith i Betty, pa onda još jedna divna pesma Dorothy Coleman, Lucas Elliot, All They See Is Fire. Nika Kim dobija super kritike za svoj album I Can See, Endlessly Waiting je pesma koju sam izabrao ja za danas, pa Romy Hitchcock i Ghost in Sunlight, album je The Confuser i Strawberry Hands, Dream of Water. Onda stavimo, pošto novi single ima Teenage Fan Club, album je najavljen također za početak jeseni, kao i turneja Amerika, Evropa. Mislim sigurno da ja to više mogu da ispratim. Možda odličan hrčak može, možda

I do kraja emisije sve samo neki hitovi Portraits of Tracy, Kotina Jam, pa Proto Martyr, Sounds We Cannot Hear, spektakl od obe pesme, pa onda veterani koji kidaju, My Lover i Afghan Weeks, Sam and Louise Sullivan Down on Love, Lori Anderson kao gošća na ovom epu Shearwater od 7 minuta, You and Your Dog, mora da bude himna neke zemlje, veće, manje, srednje, i Lamb Chop, još jedna nova pesma, The New World Wave. Eto, to je bila Pop Depresija 1183. Svašta sam gledao, svašta sam čitao, svašta sam radio. Neki drugi put će da se bavim svim tim stvarima. Sad je akcenat na muzici. Tako da, eto, nadam se da će ovaj moj pogled na ovih mjeseci i po dana koje su protekli nekome biti zanimljiv. Neka se sluša iz delova, ako ništa drugo. Za kraj pesma Plima, počeli smo sa tim letnjim vibom, a završavamo sa Plimom i Indeksima. Hvala na slušanju, bila je ova Pop Depresija 1183.

0: depresia.
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
2: Kada zatvoriš oči uz radio...
1: Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.
2: Tvorio.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Svakog dana, to jest noći, to jest prelaza između jednog dana u drugi, tačno u ponoć, slušamo koncerte. Koncerti u cijelosti su vrlo omiljena forma našeg radija, pogotovo oni nezvanično objavljeni, a ponajviše oni snimljeni preko radio prenosa, koji su nekako završili u našem izboru. Slušajte nas i pratite, slušamo se na koncertima. Ja sam Tomislav Žegura, a vi slušate ponoćne koncerte na Radio Bruškinu.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.

Radio Bruškin, radio izbrisanih granica. Slušajte Radio Bruškin, radio izbrisanih granica.